0: gente que diz.
1: Bom dia.
2: Bom dia.
1: Você na. Marco e saúde.
2: Muito obrigado.
1: Não caiu com minha.
2: E meu mundo para cá. Que não na maneira que cucumu o chaiuevo.
1: Aí, ó. Vai chave no tomate logo aí, ó.
2: Mas se vai manchar na. Sana cabo que ele bateu o comata. Com o acorde. O que é uma sala? Tanto que não é uma sala, ó.
1: Cosa com mano então?
2: Mas igual.
1: Ei, salamu na bahani.
2: Mas mio, yo patira y salamu tokova. Quien patira na tokova kalala quien pane, baraka Elena Teófilo. Tiri salamu ta wiyo. Quien roele que manaka Nelson. Quien roele que nama ya cola va con clava la tante. Zina na wikiro mi ala tu. Mulu paliaka. Ere ye. Ipie okura ni vale ka pane. Altura. Kapanya Atelino Manuele. Kirenye kipie onanyo poreyo. Kapanya mulupanyaka aliande wana mwatu wa Manuele Mushaposho. Isalamu. Kiroweriye kikelezale. Kapanya kwozi wane apakari. Isalamu zawe iyo. Irukunduwe. Mitovava karoweleke arumanto sabapa. Denke kune. Isalamu. Karoweleke. Yana rawa. Kiri isalamu zanyi yana rawa. Karoweleke armelintu anikeletu isalamu. Carol, que Yamlelea, Manuel Mulelea, Owani Wampulayo, Tire Isalamotania Mulupaliaca. Meo Kirkunu, Tire Anamatua, O Tene, Tire Isalamo, la Namarepova, Anto, Bakanjiko Vacada, Tiahi, Tule, Anamarepo, O Tene, Alamakan Karaman, Tiwaba, Tiri Salamo, Nazima Calama, O Tene, Tiri Salamo, Meo Mulupaliaco, Catula, Kina, Yerakena.
1: Cascuda Amargo, Saudi.
2: Mwento upirikato mulupajaka, mutikeni murete le muroko wani, wafanya na mamu ya wani, muvere mwahi kurakora muto.
1: Kafanya kushingwene to.
2: Mulupajaka.
1: Kafanya kushingwene na mamu ya kafanya kushingwene.
2: Ye mulupajaka wala. Ye patato na tokone kwa wafanya na mamu ya wani.
1: Kwa hivyo kule na Marco Saudi.
2: Mwento upirikato.
1: Obrigado, tchau.

0: ni kolon na ni gushe ni gati vavini wowe ratu tene niwe heki nene ni kolon ni ni kosopaka. Vegunya ni neri wa biblioteka model. Baba wumwera hiho makidati mwaseni puro nowera ni hiyene ni kolon na atu tene ni kila nawe havava le mutundotawe aronhaka vava le. Kulon totawe aronhaka vava le mashimpa chenreno kilati erukulu ya mai muiwanana.
1: Masiva yaka soko na miloku mtana rarnu wa emosa. Atitala kapanilo kala mekaya.
0: Kapanilo kala mekaya. Boke raka wera nasiwe ni puro nowera ya kilati hali. Nasiwa ni puro na tambe atu enere kopake shikala. Wera nina ni puro na ala kapanele wahi ya meka ya. Nereke wa mwerini akalakani mtu mkina. Okala na nopera mahuku na ala inhanahu avenyaka mkina aroka. Hihale upola wera nene ni koloni ni hikade meka ya totalmente. Baba tunki
1: wali. Na vetu ama ya la wa okohanera wera ya apanile. Okala na atoku ina ala tani. Anamwa na haya. Asisulaya, osulu wa musulaya.
0: Kinroa weivu. Nitovava wahalela miyo osuwe la vakanini. Yala apuyala. Amaraya, okwatiwe orimwe romala o amaraya wo. Aro rimela. Ukisuwele wiwa vava. Yeri nari vava amai ala na hereko wako hawera. Apuyi yena ala okwati tumande o wa mara ya warori.
1: Adithala ka atenle. Ani wila ya wawo ya kasoka na milogu mtana ararnu wa emosa.
0: Ahitenda ya wa ninki kini waka wa wera akala na mwana haya. Ana mwana haya ala ya yandri hitenle.
1: Ni hima memara ela arna ya kasenese ya katenle.
0: Si, mana
1: ya
0: ntali
1: na amala kalai.
0: Orimwe romalo kwa tu. Ati ya na wakumi.
1: Papelo ele. Ai, arrivado la rico aco.
0: Okay. Roeri kushe e papelo. Yari baba da hero kwa wera yi amai agumi. Amara apiyala. Ehem. Roeri kushe banana de eguo purke ni kushe papelo olempa yera la ya. Mkota wanana unami wa babo nana lawe babo. Turaya va apapa ala apuya ala iraka wera ya panende okhala nani komo ampakiwa mukhalelo wera e yala nuseke ala epanende okhala na Musa ya we warongothela wewe uthela niwe wakela ophanyira muretele unohima wera uthela nurera wakela ophanyira ithuso wawa athwale iwe photu khala okhala namanawe Otu kala tuwa wa telendawe. Oniwa mulopano la hakwane upanenle ni mwaseri manera ni mhokolo sherege. Elapo kumawe. Elapo kumawe uhimwaka wawini. Uhimwaka wa shiro koriye. Uhimwaka wa
1: shiro koriye. Uhinuwawe. Uhinuwawe mudula.
0: Uhinuwawe wa kumawe. Wa kumawe uhimano wera oyariwawe. Baba wuntu eri ya hiha wo atwale no venya kera ka namlopana ola no muruha. Uruke wuhu, oni pela. Ompaka awe iyo, ompaka ompaka hanera. I, yola ahinako oni pela weno ni mhokolo sheri. Elapo kumawe, opumpa mwawe.
1: Utopu eleke. Anadusha, ohala, woni hovorea.
2: Ekweli.
1: Kiwale sumaneli, irwa kuwira, ohala woni hovore ya.
2: Ohala riwa osalani. Yopa jiramiki naira isalamu atu tena mwiwe la ratasi ila. We marela ana ali yao, tane nao. Umwiwe sheshole mwakule kulelova. Kiroko mkeika iwa bitimulumpu hao. Ayi nyahola sharanariwe nwa. Mwere ura ruwe nikuwa waka ilala riwa hao. Isalamu ya bitulungwa nusulu anyu weiwo. Kia ya kamaraka isabele kasi mkasalimu ya kari salamu na anamwa na anu usulu o. Christina Rashida ya kare salamu yo e papelo la e kwedi hiyo ni mwakuleke mtiano lokon hawe ni hinjere mwavira mwavira mahamurere mesh ni mwakule mtiano la okon hawe unda enrawe enre apwi ya miva akana musiaya akana mrokoraya akashima munaya akana usu akana mwanaya yada anko kal apanelio okala bavini Ditu yomu akula mtia nola. Nihibiri heke Ekwele na pasiru ele nre. Onyawayo na naya mkoto mwami wa baba. Ndona ameke baba onto. Mame lahibu mwa kulola kabarinke. Omwa kulola ya panenda ya okala atoko ene ala. Batoko tukoshe oriba anamwa naya. Ya kale kama wana mwana haya ya huweke. Puke mtu onyare neuro mala kihuwe. Ana mwana ala haya kala na ya parna yukala wa amuro koraya o wa amamuna ya. Osulu lola wako wala kume kiroka asukuri apuia. Kakele ava hiwa kola. Ota alwe mahuku wano nera wero orisuka atu antara baba o. Ala itariwaka arimona buipanyera ipawa ni hintowa. Makuru wa ni hantoa.
1: Ndote tu lorumwera wa atanda wera mika kade kevali.
2: Kakade kevali ki kila kupuha wabali. Prikuwa ni jua makuria. Mwikina ni hanono jua makuria.
1: Wakina onkalaka omona murima wera ole. Mahuole.
2: Ahe, mahuatu.
1: Mm-hmm.
2: Tule rakura mi. Apareno kala wawuni nkataro weka na manaya. Amona wera kakale wewe kino hasua. Akale wewe kino hasua. Murima wae ala, ori murima worera. Matika kale wewe anoki huwa. Anamona ina kandene, kaya atanda le, endu kale weibu. Nyumlele were eroko wani. O wani wanoko tamura kapie wani tambiki nko huwa. Patala mama yaka yola. Kine raka okwaidi, okwaidi. Yera ya panino kala ya, wari wanamona haya.
1: Mm.
2: Ha? Wari wanamona haya.
1: Masifanonto atandi wa maya ala.
2: Atandi wa mwana mwuzi ni hima wera. Alimwana wera ala mahuwatu. Opia mwene. Anoka katashito kwene, unamona mashule, uroka na mwana yolole, oni huwa atu yolole.
1: Oni kala ka mwene, puya mwene, uhikanle. Okala mwene, puya mwene, uhikanle. Mutu omvira mwote ni uwa chef.
2: Chef.
1: Mashu hoyono mchefi. Yele kahi mkala kwa lipeliwa wa muluku.
2: Tilo wakula kine raka. Ya paninda okala ala iri tuko pili, wana mwana ya, o wamro kuraya, o wama amuna ya. Tira ikalaki ala. Meje tanda kwa nyiyo arimono makale raya nyiyo mahuwatu nyiyo puya mwene nyugo. Nakala wadu puya mwene mwakoga hiyo nyiyo buruke makale raya wo kweta po mtala suuka. Makala nditi miho mwena mwati mihera tuawo tenda wala ipatale kale wewe. Akura mwereka ya kale kwa uri wapare ni wakanda wa amro kora ya wana manaye.
1: Masi yukala to atitali yuduma ya esu mani vindreli iruka wera. Alupana hiyo na mwana ala na ayaraka. Nayar la wira hiriki himu, tunu hawa, unu hawa, wira himu nuhi mwana mwani, fakina mpaka wati wala miyawe. Wira ka wira miva na mwana haka, yunuwe, amiyawe hawaka. Masi waka vira kana mwana hawe, msuru kuwote ni wawaha kana mwani. Usulu usulu, fakina lokoti wa na miyaya, wira muhati timiheke tani, atiti.
2: Yeye onyalowo. Mai anawela na mwana.
1: Mikrofoni mwata mihike.
2: Mai anawela na mwana wera. Abi mhaditi mihike onyalowo. Puke piyawe mulukwa watunia niwa ori abapawe na ame yawe. Yopa iru hati mihapapawe. Urako wa ame yawe. Eh? Tiyeruwa ii. Waya yakala shivowu ni ekwele wakala ale wapareli wa wana mwana ya. Ii. Wama muna ya wamro koraya. Puke mwana ni uyandra hiyo. Kawera alivaka. Eko onkuri ni vaha huyo maanole. Kamwela. Akoro malive lawe. Wahua papa wale. Papa iraka asante. Uno wakane sorte. Manya papa ulamentari. We hunkane sorte.
1: Mm-hmm. Aprosor.
0: Uluma uluma.
1: Ayo. Ahiwa vaho. Yeruwe wira. Ya perindo kala wawini. Wasirokura ya. Wasunna ya. Wanama na ya. Wakula na lusha ya mbaya.
0: Emona tu tene hiyo. Ana baina mranyi yuo isalamu itoko toko nikuwa naka yeriwe yava nkala yoloka ahe ayulumi hiwa apiti mulungu kwa mikine ramro kurakawa isalamu
3: wana raya yo
1: rega siro kora
3: eh ke nna ona we no wa khilela a puyao ne ro thene mo radio ni mo kina hima piti Rashid eh ya na ba ke moni mamwene o thena re mokona awo ro ikhale lukuluku yo ga hane mona na bazili ari mumu na dama jitiala kweli anto kwa thali haya mwana na bazilio thali haka wi no hota hota mwahola wazaze ra uluma majino kwenye masuma nchipale anto kwa thali haya amwene na dilela kha kwa sunle yanze ovonya muhavo we o khala utiwe maji na thanlale ni poroni muhawi mtokwenala o khala uithu elawo
1: ay subanele o... subanele na nuluma ya bursoli ne rekwera amuro kura yala a phanila wa urula mitheta tata yala
3: uluma yo
1: ayo
3: ne ra wo patjela bale wi apuya ala mwana mwa mthiana o mu ishuta yo thali wa mpapeloni mu o wi thana antu kontali ha ho wi mutu unwa aroke uwini we wo ana mwana awo o wi thana we bale yo khali heta le nene nera nsuwele avenyeraya wa mwana yolola nsuwele kawe ka thanlale wa mwana ya mlopwana athanlale wa mwana ya mthiyana ka ke kuna ro ikhala na mwana ashilopwana ala
1: ithaniwe wa mwana ya mthiyana
3: ka ithaniwe wa mwana ya mlopwana
1: yari mthiyana ya phani ro wa mwana ya mthiyano
3: wa ka hikina ra ulopwana ola akenla ya uthiyana ni nunu ni mtu owulu wala owulu wala oneheni
1: hata orwa wa mwana yule mtiano wala etoko tila himaya na bazidu rera wera atwa yakala owirana enakila ati wera azitale apuyale akenlewa wini wa mwana ya mtiana wa mwali atoko enale ala tiana
3: Atianale.
1: Mteko haya pahi honi yu kaleke upaka musunje wawa hatoko inale.
3: Ni noto ya la awatoko apuya ala anyengele la mutiana rupahi. Apia wa mwane ya mtiana kiaoyo neye nene sene. Akala ola msuluwa ya mtiana olola kiaoyo neye nene sene.
1: Ohiteliwola.
3: Angela to utiana nukina nono. Kaya kini pumbele roma lelua ulupa na nino wazaza yu. Antuko ya hima na amwene wye erekawi hiya. Mkanlele ni yala tuko atela o katele. Nta, nona huvava wye ekai kai mwanama. Yala epinyeni mpaka utia nani wenu no. Mkati ala ya andhenya piswa wa mwanayola. Kilu kumelela hapo atata mtu vana anuowa kwa hayao kao kera. Ato kwenye tiyao. Era kaleni tata mtu owa kwa hayao. Na nona we. Ya akala ni yukuru era. We waraya yuo. Nkanirui Helen hiyo na akala ni tha.
1: Hoya purusore. Tata mtu kanyye la. Hata areni tata mtu areni o mukanini. Mpwa kaya ala. Arika reni na sharia. Tiyo.
3: Tata mtu. Apale ni kelewe era. Wena ntanla wanaveli no, kayo no tatuka luna manguso yao. We hapo miwa, unamuela kamtu we kitunga kayo iwe, kiroweki na miene kahu iwe weiwe, upwela iwe motenemo, numu azaze papeluela. Maji ekai kai etoko toko, waiyaka iya, wapani ulokala utia nani no, mwaha uohua. Hiya shilupa na hiyo kira mahawo wetaka saa. Simiyova.
1: Waasa.
3: Simiyova kahie ataatale. Kahie ataata na mwaraka. Katenlaka. Ulama wawo. Wala pena mlupa na oteli wole. Oteli wole. Ahie alikanlini na mwa maya ya. Ahie alikanlini na mwa naya. ahie ale khalene vale muthu awuthiya nani uno huywa nene sene mazimbo awuloka nani ana vile lanka eniki vanyi kira
1: na masinto ati thala to kha kunzie esumana evinde nare wure akenle obumba ni waya mashina kumbele la to kuinali ana mpiliwale ena kala ndiko nyonyo era ye na mwana la na yari de sheni
3: ale amwe la
1: wona nare hababa nera huera ni kele ku bumbani bumbani bumbani
3: ala ni mwera ayero noni hera wi wa panel la we biti ola ujiwa ni uja wana mwana awe evaremteko apapa ephumaka ela apapa khaya ola ana mwana khangwa wa hiya titai e hawaka o ikhanle tiela amune ana dama sha thali ha wi ana mwana anchi pala na pumburumihiwa
1: wi pumburumihiwa na miaya
3: wi atithinyu ala poduki hiya wi atithinyu ala anoki mana wi atithinyu ala aniki sonya wi atithinyu ala majinto
1: so tena sirene so wota
3: wa
1: wahanida
3: wa pumburumiha na mwana ale tiale ntwa kushana mwana mavaka wa homa atithaya uhahelela titaya mwahawe yanu wabate majina kala ntoko no hui wa nene sene. Wapanila wii.
1: Atuwa anoti wala wira onimpaka mwana mwani mlobwana.
3: Kiela nona hiyo wii ya kala oshuba uu ya raya kuminamu akusha pahina kilata. Na kimi kiwone kemne naka. Vala pene putihe ekuona kaya putiha vale potu kichani hakini mwa wiha. Na vite kuwani weyo. Majiala erene niyo miki kala naka wapanela ya ukala atiti ala wena venyaya no kaya venya mwe winja kaya venya weheni pulkula asuelo ya ruweriwa
1: oko hino wera ya purusori wera kala na mwana pukashara ya uitane kiweki wanonta mai atiti ala hinona ntiti miho na mwana yani
3: ye tine rashi
1: hona yeyo mwana pukashara ulu mela ami ya wentoku wera mwana mwana mkani ni
3: usulu ule usulu we oyanrawo litho kunati timihayali atokwena wiyali akhala namane mu wasonya mokwashayula mu wihalanyula etuyela wihalanyila kweli
2: atamwera mkwirula mu ruhalanyula ba
3: kweli ala honda ala khatunne ngowo wi vaki khaleko wakhulana na kwa kalala yawakela uyivukula maji ari mtumtokotoko hi hawo ovile lonkala watu kumanya na mwanale akhala na mwana anunuwa no hileli wa mu
1: ana mwanale na wana tukweni vati vale na shuti heke wera ali mawona emnani hene kalasa enani hene malaya mwaruleke mwachapeke mwakinao magushike makina mwawari heke
3: mwakwanyu oma
1: kanera oteka isothene ya kanero tuna upakaiwo
3: Unua.
1: Yuto mungela weyo. Yuto mungela weyo. Shuti hiwa iyo unua.
2: Yokale tuwa kuhana dhame shiva. Okuha yenre. Anantanda ya wahiti yena wale ya kaleke. Aini wale waru la kabutula. Ye kwa wewe na dhame shiva.
1: Ayo.
2: Wei wahiti ya wama ama ya nroa ya iwo. Owa mwana nkala ya kalawa mtiana. Okalo sulu. Okalo mwamu lopono yariwe weyo. Tene mwele kwera ii, mroma uhe kapa atatinyo alimu, apu ya buyamyo alimu, garo maude kapulu ulone, kamwenye na wamu tiyana gila mrula kuhuli vale, kimwakula yeye, okalo sulu kalanawa, uyandrawe iwe, anera arule apu ya buyamyo wale.
1: Wakina tiyela himaya na pasidi urera, wera, wantuko ni tukumani weki.
2: Otukumani weki.
1: Otandani weki, wera, malo, roka ni hala, alopa nao.
2: Omwera mahuku wano ntalu, yeye kinone ya, ntandiri mahuku wano vano, yeye kinone ya. Yoran run tukumani, nere ki ha, eke kati la himala tama juera, mutu akalam kumi oni tanywa, mechi akwa, you won't kumba laku, you won't kuma muka, won't kuma, and then you won't the hona rukumi, muba hokiyene, omwaja yodi. Didn't makuida himala.
1: Didn't you walk with it? Oh, menage, oh, menage, mutumbago, menage, a kuyene, a hibaki wakarene, pakanina, my saucy, where I eat. We seen little where I meva eat, a twala, your kalaki pangaka, but don't you
2: Dilela papa la puya la la orero kala payu watoko toko shawa na mwanaya. Dira ikalake weiwo.
1: Pani mwera wale ila na mwana la wera na yariwa. Nesuwele ki hokolo shera.
2: Hokolo shera. Kwa la karo maliherwa hokolo shera.
1: Ati tinyo ala hare rore telu hawa. Wawera munuwe kipaka mampia anyo wawo.
2: Wawini. muhako ni mo na nseyo ke yera tiyala entaye yu yera yera maalive ke maalive rantye yu pake pensamu yera mawele ke yu I atari li wala mwaka putula papa
1: nto mahi kumali hiralana basi ana ana lusha vile kweya wasi wanamte kuwira maalile kama yao
2: patari hinha waka awasi namte kuwira maalile kama yao kira miwe takasa maalile kama yao ono ono mliva eya meshi mako usungua wawu hayo hawa Amwasi na mte kwele ii, apa apa ala makonteke vaa, miyo kimweta kasa, na mte kode, omuli wa mnawo yode, wa muharu hawa kawahiane, wa muharu hawa hawa.
1: Na vitu, kaleke baitu haa.
2: Kaleke onguwe jeseki.
1: Ni woko, no pachira tu, uwepe tati tawali. Aya, zama huko, anaheka, ntoni mwenyeke basu, doi haka vaate.
0: Na jito, no, kalaka hini hao, mkalilu, wawera, atu tenye, yotanyavali. Utuntikilu wani bahini, obumba nwawe.
1: Ayo tikilu wani, urimuena tuwani uvinye kalaya, tuka yosuwe nle.
0: Uvinye kalaya ayo mwapanya uugu maregule, osuwe na uwera moshimlopano la kumme la kwenye ye la. Yawo maregula
1: u. Analushe kaone
0: mkabula. Yawo maregula u, figa responsable.
2: Umuera hiyo ni venye o wani kalayene narwano nulu vala wenu oro wani, kawane na nakele mkina unyo ii, mwajanyo kena mwakala weiwo. Nine teni hima hunu.
1: Mwapuha meka.
2: Mwapuha meka, mwapona nama na mbroka wanama na weiwo.
0: Meshi mwasi potu o weri wa hiho, wewa kwaba leo niwa epa ntukumani kiva manga niwa ale lupa nula kumela kwenye yeda, nruwena asuke.
1: Ya. Numero haya kadri na hano studio radio msamiko lshinga. 8-6-97-17-200. Ananto na uhule kweli. Airiari ilivali na harimu ya meshena nuku na harimu wana ni pacharake programa ila. Anapachiru utapu nyiwa telefone. Ahe, numero na hunti 8-6-97-17-200. Memara ele nini wani ya to radio msamiki ni wako. Riari ilivali misore sikina kasa havara mteko. Siene nudu mahuye. Masi nini wani ya mekanyelash, ukwamba. Mandimba, umarupa, umacheje, mote ni mwini waria mpumwa mitekiswa hiya sa radio. Akala mutapunya telefoni? Halo?
4: Halo?
1: Tania mutapunya?
4: Mishini ya yutoki morti sipi wa malema posa tumistrajimu wa shulu wangkula.
1: Ae, papele lento, kumawa yu, malema yu.
4: Aha.
1: Mishini, Tani, ayibu?
4: Ayuba.
1: Ayuba, mhm.
4: Mhm. Mishini ya yuko hiwa.
1: Aha.
4: Mahoo kwa hiwa. So, yokala miki hiwala kwa sana kiwalene vo. Ama ya la olelo ahona epesu, ata taya wazi kile wale kikeleke wate wa wana ama ayaka. Waro kala wera ya hera, ekaro ela, na ayaka okalegeno. Yamone epesu, yamone yonye kwa hiwala hii, ata atakiwa ekaro. Iyo, etempo ni nkala hundu au lwala kavale. No more, I took to Makina Kupahaka, Makina Kumakina, Alamukuri, and Ele Oweraha, Ipsen, and Sinkuma here in Kalet discriminas. I walk here, Roa or Loko Lela, Nenaro has a fellow or Ragin boy. Yahero Pilati by Yawak and our Erek, Kalekava. I kind of almost see Anjana, Wakana, and Manaya. Tania, Yahona, or a machine, and Lukaki Naraka Kerpa, and Karwava, and Kahu, and Dokumu, Tiri Avale. Akana nima naya, akana sisiwa akina kwene. Urizu, etuwe yo. Nyehu, yehu, rimamwene, ndokole ketuwara onloko wawuto, endato nerenele ya tuyehu ene. Kwene wara mpumu mtaru mana, wana wana kalaba wara mpumu romera, mpumu yara mana, ana urei chitengato mana ayo.
1: Mauku warute na atela nto.
4: Agora. Wanto wana atela. Mamwena o, yulume kesana ni maha o wo. Mkani harika mkwi o, rimale. Karini
1: wawa. Yuntu, amwene ti yuntu. Oh, amtikila tu telefone. Amwene alato. Mkabiri kimkuyuhu. Amwene ti yuntu.
3: Mamwene nulu maka nishivunyereke no. Wiwa wiwa wakula wakula wona wona.
1: Eh, profesora, kala mutapunya. Hello?
5: Bondia, orati enivo.
1: Bondia, tana mutapunya.
5: Mwene na kana faustudu, mshitenga toshu.
1: Karipa toko ena na faustudu.
5: Iyo kinera mahauki hiwa. Tinko hawera atoko na la aniso vela ehenu anu mana yala. Aniso vela la ya shatimisha. Baba zinye wanu mana ya ukele wana mai anu mana ya kange nungo taheni.
3: Avinye reheni yento tin nazaza huni hino na hunto.
5: ya la
1: ko hina
5: wa na ya na wo la ya yo khaliya ta ka ya tempo ni ye yo bantu were re were ti khina no na ka la ani mo ro were i ni ka ka ta ka ke le an ta wala to na ma ye le ola ba ke lu mana ba si ya were pa an da to ko na la la e to ko na to ko na wo ya sir wo ni ko ro e la ti na shi lo kwa na e la ti na shi ti ya na
3: yo jaron shiwe kan to kumalini e kushiwe ke wa maya iwe wa maya iwa mwana we iwe wa mwana we iwe
5: ero shiwa ke wa khala ya to ko na na
3: wa tata mthu we iwo
5: wa tata mthu we
3: wa chimwe na ya we iwo
5: ke ya dieru akla ya kla ke wa mwana ya mpiana tato enaro tsana a tsho tsana tsung ye la nate khale ya so ya sum lo kwana ikla tsane
1: koino wera anasiwa koino wera ankela wa mana ya mthiana ni woko mthiana ola tan suela o rehirra socha wera a veces gato koina ala etuye toko toko vao asilo pana wara ya yu ya que lo retelo un paka gaño e kusheke yo kusha ero heke vate vale wore vahi wika toko ina ali wakala wera ntunu rapa e weka silo pana ali weke vate vale ya rapi heke
5: yon tira wera hante yare asker wen pati gat kwi wo ala mo nam kanu le ulu menda wera wera miko tegi wa anye kanka lele mo ta heri wera tata wo kila ati wenyo a mo nam kanu kwa henda wakera bantu ono ama heni mkitano ula
1: mashe bumbaye la ama yi Luisa ala bumbaye la velio ala atokwena ala waya
5: e bumbaye tata yani mashe ulu tegi wa bantu kwa wera manantu anye kaka ka lele mo ta heri wera ada bahi itu kau tinggi ayo ya so was kerjuan ibu kenyati kau tidak tahu nama ayo lo lo lo tinggi mana
0: iwo omo diwa na nama na ayah angkau tahu dah wo
5: diwa
1: yeru iwo omo diwa na nama na ayah angkau tahu dah wo ini
5: macam mana iwo mesti mahu tahu ni ada haya ra
1: iwo
0: nak kau tahu iwo omo diwa ka
1: Não temos que criar a coisa na fome tudo. Eu rito nua, muito na manaue. Tele ni mahu era bacala, bacana em calacano, sa na maiara. A tia na uera, a do tinho a la herenice, o rima so hila hiriwa. Bacana nulu maitu so wota, uera na manali pupurumeke. Masana mwani, kangwa niliwa. Yunuwara no suwila wira, aha, napuasha roli, tamai. Mpake mtariki ditaya. Akala mutapunya telefoni, alo?
6: Alo, bondia.
1: Bondia, tara mutapunya?
6: Milo Evaristo Adilu, osuwelea nansondi wa washi wa uven.
1: Nansondi wa karibu?
6: Asante. Mahogu ntokweni u korere. Mvira ya mu wadam ya nambo etokwe nao kiri osu wela mikarelo sa kalai ni mikarelo sa vana mikarelo sa kalai hasarunya utara itusa muhaku wera anjama kubiri dale ayariwe dale ya kala etu ya wabumbani muhaku wakala wo maini woma ini woko sobani ya kala atata atata amuna ya kandle anende ibumba owa kusopa na mwane mpaka tuwaso miha asisulwaya kala hizo hiyo ya neria muwaku wapanyia wadonde siwa owani wani onerua owani wa mai
1: owani otutuwa ni wa ilapa hunno
6: ilapa huile nnu
1: anerua anene bumba tata hata
6: tata hata kakiono otata uolelola uwasa ochishiwa uhaku sopa kasi sulu hao bodo yaranaka meshi enana riha erimo ha uhikovele lana uhisunga na garajiru na tonyi hirana na ambo nubula na ebumba ni hawaleni ni vorei waka na ambo kala kwa kala yao ato tumantavi haku sopa ntusulu hao
1: ayo kahiwe kwa hemo ha ukivorei waka ukivorei ele tuile wera ima shi tuile ni kivorei wae niru wera gale la kwa haka wao ina kwe ho wera mashi mhale la mainyo ina wera yala ni mwera urula ni mwera urula ni koti na ira kwa wera mikino vorei wa mashi mnira mhale la kamusa hanyo amba ko era tunene le kitepela ala no kilela
6: ese yo kala mana uthelane nno wewe omutekoni mfuni wa wewe orimukuni onrera wewe orimukuni ambo hata othuni waka uthelani okwa wewe uthelani ukhandle mothandla muli wano okwa wewe onera na uherre ka Musa ene re lamuli atia nada enere tere lwe ma enere ga huwe mbretu wa maka kongkuma uutelani
1: ipuko
6: kongkuma wa familia yani mwanda mwilea nukwa mwole vali vandrente kuhote li wabahi mwole roo yari wabahi nenda mwila nukwa hati tawe ekala iyo yanda mwila shinini mwubumbani
1: tirento nera huwera titula a era ka wera ke kila okhala wa maya yaka rubumbani
6: rubumbani
1: oruwanyawe
6: ewe ewe anadama jo es cheke mpuwa mmo msuku nuta okoponsera orofu merikazo notu
1: oy
6: nambu manene mata unoka kathanya unothanda barthi orere wapeya unothanda inuku ale aromahi van
1: mana yo khalo ontota we mpuwa mansukun
6: ah ya wa wele ke mna nara
1: aha
6: ke mna nara emrelaka fikan tu vale papo lola oro ana mayawe riwo owani boda khala ko thanya nanu e khala iyo a khalo owani
1: ndo khala nampiluwa esumana evinrele yere wira mana telefono woto mor ndiva mosa hoy ahi waba twala wera sukunu uta wore non ni tota arathale nuku sorera na wito teke sukuna yanno allo
6: ee no sheleliwa bulayo
1: no buhanno dana bilwa yawo dana bilwa yawo
6: Alo. Alo.
1: Alo, nera ni wiwa katukweni.
6: Ayo, ukendo kibula uhosha o.
1: No hosha, no kahwani u.
6: Kahwani no hosha o. Pahi miyo kera kere mwa huwa miki hiwa.
1: Hime kensina nato.
6: Niyo ana neneva.
1: Kaya nana mpiluwa.
6: Ana neneva na gordu.
1: Ah, umabago.
6: Ah, ni mjini na vaki jirungo ni heli vwa majuni vwa uikuvi.
1: Aru uikuvi, angwa weno?
6: Nari, wano ntume vwa kukolo wa kwa libi tala.
1: Ah.
6: Siru uikuvi mabata na vashi kipanya na mamatani nino, kipanya na mamatani na mitala.
1: Ahe.
6: Hii.
1: Ohito uikuvi uo?
6: Nari, wakilu mwakoli, wakilu.
4: lo la angwa u.
1: Aha.
4: Oka lo litano mwa ku mitando mitando wento kirakao.
1: Mhm.
4: Eh.
1: Haga ndato ko ina na gorto.
4: Yo kera kere ri ha. Au benya ye to ko ina wa roka wa mama ya ya. Ni ki mwana to ko ya ka so nye. Porque wa mama ya wentu, yo le pi pumba we ile. Ana ni rawa shida kala shindo koraya kala ni haya e pumba ya kina miji wa mama haya ti pumba we ntu le ra miole pumba ka pivi e pumba ka ila mama yawe au tinga kali ko iwo so e rwa ze tila nje ya wo we ra im ya we mi ta ta la ni pia la bano ntuba u ki kavi here
1: mahukuma kina mpaka alupana la ya rapihi ka to ko ina la
4: I'm not a pihah. Asante, asante, nteko wa nene.
1: Omitande wa uwa majuni.
4: Omitande majuni, mwako wakarotipa, mwako mitande.
1: Ae.
4: Majuni ayo, uyukui.
1: Asante, teko wene.
4: Asante.
1: Ae. Ayo, 826-97-17-200, numero na telefone, nah, no studio ya radio, msabiko lshinga. Ayo. Ayo ka. Ereke ni sinseka, heleke ni veno, alo?
7: Hello.
1: Tania mutapunya.
7: Amani mabartolomeo kumele kwamba nno.
1: Mwali mabartolomeo.
7: Ah.
1: Ukwamba?
7: Ukwamba hawajua uva.
1: Hawajua. Mhm.
7: Ah, bomba ukwela radio haruma nno abanyondo kile wale.
1: Ai no kukhela vamo misoro sothen so pachero vara mteko. Omekanyela jo kwamba iwo mandimba nimi wanewa ah. No. Mpako macheche u.
7: I'm in the radio. Ah,
1: oyu. Aya to kwena a to kweni. Ano to wahia vale me kaya. Kaya panele opakeli wempe wa mama ya ya baba.
7: Wa mama ya ya baba. Yo ra ta tawu himi hira na ya ya o me kaya du teni ya we aka muka de hereje no.
1: Mhm.
7: Ah, a de yo no na kala de makulu a humi lito. Ara twa tokotoko majote na de na ha kusha na kwa ba ta ma ya ya. Ote ni kwende ote na shukurela vago.
1: Mhm.
7: Ah.
1: No te shukurela to kweni. Ana amwali un Bartolomeo kumela wajua uyo kwamba.
7: Asante.
1: Mhm. Ekantu. Na kuvela niki. Niwoko ile kelewa ni ndowa laka ni wana ka sote ni mstudio mu. Ahe 826-97-17-200. Shakara mutapunya ya telefone. Ana rasta ulshingen ashiriwa to
7: kwene ajwene myoko cheliwa kha tsala
1: salama
7: asante asante
1: karibo to kwene
7: ani no de pa uyo chesha
1: aruba sari weyo
7: ishi welato
1: aruba sari weyo
7: ahe
1: mhm
7: ya yo wera vakene himwa werwa ka wera kadai ya chito kwene ya iraya wa musu nkala ka o salani ka pa hunde ba po yo we ra ba pa hikilate le komisi u mukutano amusala ale kilate le esi wele programa ya papo wo yera ye mpakele ke mukanyera kama mo wo amuchiano wera nerero wana mwanaya hani kai kai wana mwanaya orero kala wari wana mwana aya na isko mukala sabana no baba na mwana yala kari na masu ana manu wa yara kala ne masu wa kuma ni wayo mun tusu ya zare wa ba fa lana era ya zare mun tusu la e pakeliwe mukutano okila atila na ole li hera na wera ana pa pa li katena puya li ni weri ke hai tani anera pata patileke
1: o na pata patike mo tani
7: ahe yeyo epakiwe wa musi nonno anamana alala je ni hima anamana ni hala wisule kasinene wera hiyo muluku wa hutiole anu kumela kakina na akina mwemwera hey nara papa miki hala wahia
1: lakini mkalora eriwa
7: ahe
1: umpanya manamana nera hiha kimulele kaaleli kama yale kaaleli katitala
7: anu kuma mwemwo okale la kuma mwemwo okale la vaha kapudula ya wa papa ani
1: no te pshikure la tukwena na rasta
7: asante miyo mchuko wa nene weyu
1: asante ake ntoni luheke mahola pacheraka apursor ay nwalele kin sinihalele minuto itanu pahi ay telefono uto mweme sheke boko emare yo sisi ya ni venyere ki masunu na kule kiva ukwa hai nraya maya ya pane lukala wa wini
3: unuwa iyo pachela tila tani suwenle apale atu tena la ruku amba weno no hiwa iroka epumba ili wa wini umalema huko lelo wani msuku nuntia kaniri hiwa mpironi no pio wani nakilo takansiwa nakilo luki hiwa weyo
1: tandiwa
3: sinani wa inuku weyo sikina iyo onrela wapea no wapea vava utali mlupa no lola mwino lola uhime kai kai mro kalaru ni pana pani maju uhime kai kai uhuko lelo wani weyo tari achimwene ukuma nilukuli muha amwali ukuma nilukuli muha ata atamtu atu teni makolo araya utiwe wenu kwamba araya nunu aruwana mwanero nunu. Podu kalo sulu wo, podu kalo henio, mashi uwani, uwani, uwani.
2: No mui waka na wipo le rako uwani kunanara. Ayo, nyubo muru kwamba uwani omalema. Yore rava musonga no himo muroko wana tu amusawo ashirokuru nyawo ashisuru niwe wakala kinani muroko wakila kweke musonga no yero gale kalekeva kata mtu aruhe na matio kwa wabao. O mama yinyu lola onuwa ntelina wene wera nina nare mahuko wana shilo pana alala kare rotera mwera wona.
1: Alo pana mota mota.
2: Angora ka ee.
1: Mika atinla twararu.
2: Katana twararu. Bawa nteno onana ra. Yore raba muikoto wa mbroko wani makaliko wa wamusi. Akala weiwo.
1: Nana wazijo.
0: Masudi ya wo. Wanu wani. Weiwo wani wapia. Mwakala tu mnera nyuma apanye ashima abara nyuma atela nanyu kala imu. Barihaka ibalami. I mapara mapara epa miyoko hoko lwa kirimu umu turaya pa hiva owani.
1: Ay owani watiwe yu. Masi toko hino ro owani pa. Uwa ni mwapanya muro korea. Ani mwapanya muna ya. Ani mwapanya sisula ya. Mwotene mwa. Tiyele himwele wira wakila atiwe gerukulu nteuleni. Wira anipenya toko inala. Ni wia atikiwa avini. Onali ani wawira. Va. Aneshi, naneshi, naneshi. Ayo, sheshilo ya rapi higani shahala. Ushikuwa ya rapi higani shahala. Hiro watoko inala yinkaka, mwari. Ayo, ya rapi higani shahala. Ama alivali, amurukuraka alivali irweki shimo sheshilo. Ama alivali irweki shimo shikuwa.
3: Anji pali weke ya
1: atukula. Ayo, atu anji, atu vakina wakalumasinsi, runu wa subana. Atu himbara ya mteko inaruwa wawali na kilati.
3: Wapangila bau.
1: Ayu wawali na tela. Ayu upaka itu sinera sawa he mteko. Ninone boma ana basili urere higivanye. washi uloko vale unamakula iwe ani shuti hwa stokweni ya lothava ithelo ithere so thava thava mana ati thala hirunyiki okhalana ni bowo ni purunna enerai ya thiwekina amuso thena le khaleke ba bale okilathi we giri kulunte uden atipara no lovala ni lelaneke ayo ni upule kwera no lovala alupana hiyotepa wakani ni hanona wene marusilu makani kumelila kakala sani itarafa usotene sino kala akalike mulipa nukuta sotene sotene ni mpaka mahala no sula ale kanero tuna animwera wona wene tuye kumelila ka tiyeyo na varishikin matata melina veto hiyo ndri asimani hape rushika na mwanali waru wera akala na mwani vale na ashutishike wera Ali ma arapi hiki apuyanyo ali apuyanyo ali ma arapi hiki ali mweri hiki ha wati timiha mweri hiki ha sothene yo ninle mila hune ruaya ntokonne ni musinne ntiti miho na ntiti miho pataru kilo thela baba mno wona tuya tako wo thela ethari haka pahi ntiti miho obori ya murima iti seti orash mosambi
8: Rádio Moçambique, Niassa.
9: Bom dia. O governador de Inhambane, Francisco Pagulha, testemunha esta manhã o início da transladação para o distrito de Chibabava, em Sofala, dos corpos das vítimas do acidente de viação da última quinta-feira no distrito de Zavala, província de Inhambane, por menores por Venâncio Macam. Bom dia.
10: Bom dia. O governador de Inhambane, Francisco Pagulha, despede-se dentro distantes dos corpos dos acidentados na última quinta-feira no distrito de Zavala. A cerimônia terá lugar aqui na morgue do Hospital Provincial de Inhambane, onde estão depositados 15 dos 24 corpos que devem seguir para a província de Sofala. Neste momento decorre a arrumação das urnas para a cerimônia de despedida, que além do governador de Inhambane, Francisco Pagulha, estará presente a secretária do Estado, Arsena Massingui, e o chefe adjunto da Brigada Central do Partido Frelimo de Assistência à província de Inhambane, Constantino André. As viaturas que vão transportar as urnas já estão posicionadas e serão escoltados pelas forças de defesa de Moçambique. Venâncio Macam, bom dia.
9: Bom dia. O presidente da República, Daniel Chapo, garante que o governo está a acompanhar os envolvimentos do acidente de viação de quinta-feira que matou 24 pessoas na província de Inhambane. Chapo sublinhou que uma equipa multissetorial encontra-se no local do sinistro para apurar as reais causas para a posterior tomada de medidas rigorosas, visando evitar o derramamento de sangue nas estradas. E a bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República manifestou pesar pela morte das 24 pessoas no trágico acidente de viação ocorrido na Estrada Nacional número 1 no distrito de Zavala. Em comunicado, a bancada da Frelimo apresenta condolências às famílias das vítimas, familiares, amigos e comunidades afetadas, apelando à solidariedade nacional neste momento de luto. A bancada parlamentar da Frelimo desejou igualmente uma rápida recuperação aos feridos e apelou para que estas recebam a assistência necessária. O presidente da República, Daniel Chapo, participa na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro, Brasil, no Fórum de Petróleo e Gás 2026, a realizar-se sob o lema Evolução Energética para o Futuro, onde será o orador principal num debate sobre energia, desenvolvimento sustentável e transição energética. Na mesma data, Daniel Chapo segue para Nova York, Estados Unidos da América, para uma visita de trabalho de 3 dias, durante a qual participará na 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em comunicado, a Presidência da República refere que a participação do chefe de Estado visa reforçar a cooperação internacional e contribuir para o debate sobre energia, desenvolvimento sustentável e os principais desafios da agenda global. E o presidente da República afirma que o governo continua a negociar com parceiros interessados na retoma das operações da fundição de alumínio no Parque Industrial de Beluane, província de Maputo, após a saída de Mozal. Segundo Chapo, as negociações estão a ser conduzidas tendo como prioridade o interesse nacional, com o objetivo de garantir benefícios que se traduzam em melhoria das condições de vida dos moçambicanos.
11: Nas condições em que se queria trabalhar, era praticamente impossível, porque havíamos de colocar a nossa galinha do ouro, que é a hidrelétrica de Caura Bassa, HCB, a subsidiar a energia elétrica a Mozal. Não traria nenhum ganho ao interesse nacional, que é o interesse do povo moçambicano. Mas havendo pessoas que percebem realmente esta parte e que querem pagar o preço justo à energia que é fornecida pela Eskom, não pela HCB, mas a Eskom compra a HCB, não há problemas nenhuns. Em qualquer altura o projeto será retomado, mas com a salvaguarda do interesse nacional, que é o interesse do povo moçambicano.
9: Durante o balanço da sua visita de 3 dias à província de Maputo, o presidente da República destacou ainda o crescimento que, segundo afirmou, a economia moçambicana tem vindo a registrar. E o Fundo Monetário Internacional afirma que a economia moçambicana apresenta sinais positivos de recuperação e um potencial significativo de crescimento a médio prazo, impulsionado pelos projetos de gás natural liquefeito. A avaliação considera, contudo, os desafios internos e externos que afetam o país, incluindo as finanças públicas, o setor financeiro e cambial e os impactos dos choques climáticos. Durante 10 dias de trabalho em Moçambique, a equipa técnica do FME reuniu-se com membros do governo e outras entidades económicas para avaliar a situação do país e iniciar discussões sobre um possível programa de facilidade de crédito. A ativista social Graça Machela pelas mulheres das igrejas é para assumirem um papel ativo na defesa da família e no combate à violência na sociedade. O apelo foi feito esta sexta-feira em Maputo durante uma cerimónia ecumênica que assinalou os 80 anos de vida, promovido pela Associação Moçambicana da Mulher, Religião e Desenvolvimento.
12: As mulheres da igreja sejam obreiras de vencer a violência nas creches, nas escolas, nos institutos, nas universidades, o desrespeito pelas mulheres, matança mesmo de mulheres, esses que estão a fazer essas coisas são filhos de uma mãe.
9: A ativista apelou ainda à solidariedade entre os moçambicanos e ao combate ao tribalismo e outras formas de divisão social. Na ocasião, o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Saiz, considerou Graça Machel uma referência nacional e internacional pelo seu contributo para uma sociedade mais justa. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar hoje 34 graus centígrados de temperatura máxima, seguida de Quelimane, Nampula e Pemba com 31. Para a cidade de Beira, prevê-se 29 graus. Em Iambane e Vilanculo, 28. A Xaixai, Lixinga, Chimoio, 27. E Maputo, com 24 graus centígrados de temperatura máxima. E próximas notícias, quando forem 9 horas.

Kanjemu kama mate kwa bas. Kwimba kwa boile line. Nas horas 92 minutos, David. Quando é nada assim, né?

0: Falando em tu, Bachela, Leandro. Alô, boa tarde.
1: É, boa tarde, Aimenadi. Arindaudi.
0: Senão, não, cadê a semana, Curindaudi?
1: Ah, ué, senão, não.
0: Dina, já, não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não,
0: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não, não, não, não, não,
0: Fala ilo kudisha na niya ya shumwene kumpele kukariri lalo juno jumamori di ilo de jumamori di wedi mwapanjiri ili kupanganya
1: batia shumwene ababa bari tulimu matimbe mbari di madima yoyo
0: bara shumwene akuwaga mkutana matimbe ni matimbe mwa wakupanda gendi indi di mwedi mwa shumwene
1: bari wako nato kupanda tumba tatra nono to alupase
0: mpa iya igali rile mera shumwene wetu chosela kakwele kukariri Barasen shauri me umoto wa udimu programa jele ja wa ile spaso no tsano to bashala le no palani aro bwa tarde
1: o bwa tarde zimane turunda
0: a shimwe na kurinda kuti
1: na shimwe na ngi muka kwali maji kidema zo kunela na chokana
0: bazo tudi bakuzangala ni kuti jimbila foni ja shimwe nangu ni shana na dina ni kwapi kuti jimbila foni jao
1: une sipwa mabuzi amase na boma jamwe
0: Chosala kakwele kumwembe, kumwembe, kudi udilelo juno juma mwote.
1: Iya, ya kuno kudigua kwa lia jitu kisinga.
0: Basu no mautupika la femo tudino mbe, wakuzangala la, ya ya shumwene lelo juno juma mwote, kwele kumwembe, ili mwadi mwopa njidi le kupanga nya adino digulo dino.
1: Basu kukulu kuno wani kwa mpake kupita nchilo le ya tese le wane, kutusu la jempe la mbanya kukire.
0: Mhmm.
1: Ya, wase mele jiso ijima hapa kukarelo wa kuangala wili tase mjirelo jima amoso, kuangala mara ya jima abidi.
0: Mm-hmm.
1: Yeni nye tukupito nchige nao, kujalijie pia ikumbe ilele nai.
0: Yala kwewa na kudanda ula nambuwanizo ni adido kuzengwa.
1: Kwa bari.
0: Bari sanda sanda shimane patenda upandimu programa jatu ni bari, kumbuleka kupita kupa ndo marlamu digunje kuti pawaliri. Nda ishe panji.
1: Bari, unashimane kena mungu hapa wandu ozi, wamur kandiki.
0: Mm-hmm.
1: Jaguru mpaku maputu
0: mhm
1: na nyumba ya kwa Fatima dokumenti ya kutiati kisalamu
0: asante jenje paka ule ndugu na shimwene wangu
1: inshallah ngumkulesha na umiwa nungenda lungwa ndendi kanaru
0: mhm
1: asante
0: basanya dilashimwene wangu

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: O Higriari, ni minuto, miloko mitanu, zero rani 50 minuto. Assim terminamos o nosso piuma sincero nem pôr-me ter coção em essa rádio no Lumanem Macua, o Ila, o Lelovan, na opanha nem o Emara ia 21 horas, um pacá Emara, ela. Ana, o Denso Salvador, um reaça, mitipo, o centro me serva sola no estúdio, mitipo se o Rio Ani, anatizó Pedro Selemani. Vai microfone. Mwarini miyo maninyo, muninyo, wala mkwinyo, Adolfo Jorge Sadiki, watu wa teni mariwa msani hiyo, wikidena kamite kwa sahi ya sa radio, kinira santi vanchibale woni tala hiyo ya radio msamiki. Mulukwa kathihira ni okumi wakala, ni hala okumana, ni hukuni kina. Asanti vanchibale witu wa wanene sine, ni muluku okale ni hiyo, mpaka ekwa hekina. Asanti.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Mugudimva kuchika kuna kuradi Moçambique Niassa, estudio Muzindo Itinga, ndipo pamanipano tlipa 0, ndi 55 minutos, ndi 40 segundos. Onvela, nchito zmenisa kuchika kuradi Moçambique Itinga, mugudipesa pa banda e 238 metros pa onda media. Luilo la mau mili, ndi 260 clociclos pa kila segundo. Um comendei que lá no Itupa FM, para o Pamzinho da Oitinga, tipo 89.migues. Como de Ua Machede, Boma Limeneira Lingono La Machede, em Catima Boma La Sanga. Com Pica Andi Dico La Tanzania, tipo 98.2migues. Um cubeira para o Pamzinho da Oitinga, Liulo Luxido, de Colocomzinho da Mapuzu, Antena Nacional, Pati Potiquise, tipo FM 101.7migues. Kubidan di tu pamanipo pa nkani za masuero ni mipisana usiana. Tilipa 88.96 migas. Pamanin di tu onvela munga di pezencho pa chamba la internet. Kuina kulikon sikumune kompeze kapatiko la pamsi. Kujira pa www.rmi.co.mz. Epe niasa. Mwina di tu pamanipa munga kranji sanko. Lomvantambi na lionse ya Radio Mosambiki Muntambi zake kumi kujazi sano kins Zomezo nditu ndizoulu cha dikolino la tuntu la Mosambiki Tikulandeleni ni manjawili mundime mene ya zinchito za kulucha kumuniku kwa nchinyanja Ndime yomweyo mulindi tundire mulutuanu walero pintu katawa Amene ndi kufunla ni zabuno zonse ndiponcho chisangalalo malinga kuchamuno Mpaka tiposti kupamene pano Mpaka nditu kafika kumbanda kucha Pafupi masinko raish Kumeno kwa tina kali nkukulikani muzinchito za ndime kulicha kwa mchimakua Muga olao la chwili Nde basi kwa ino amene muli pafupi ndi waili si Tikufunla ndiza muno zonse Ndike naka kuna kuti itikala nditu kuembila kwa uma Tikala ndi kuimba kosiana kwa malonje Como é que você lembra, porque para duas horas, para menos de tudo, tinha que chacula duas, tinha chacula lá em Iatu, e a inglesa não apafone, e não onvela, que eu quero aqui na Curicóncendito, como é que eu não tenho telefone, tinha que falar com o Landlani, que eu vou duas, de 30 minutos, mpaka ndi tupa 4 ndi 30 minutos kucheza pano pa wireless. Ndi chumecho ndi tukundua onvela katuma ndi mimenei ya kulucha 4 kumene kwa nchinyanja tukuembekeza kukala na nunimoz. Ino amene ndi tu muli na afe muzinchito zimenezi za wireless 1 mmeneo. Mwakumanonse ndipo zabuno zonse Kuina kuliko sekumulo kwa mavulomeza kutandira ndi kukala na fe limod. Basi, nyingo pamanipane kwa na 0, ndi 59 minutos. Zero ndi 59 minutos. Tiene ndi tu pamane pa inkiati mo pitiliza ndi mimenei ya zinchito za kulucha kwa tuku kwa mjinyanja. Onvela ndi kuti zabuno zonse ndi poncho nchomicho tingoti basi osa gonja osa gona chifuja kutife tirinanu limos pamane pano. Kukutengilani pafupi ndi mimini ya sinchito za Radio Mosambiki mono mchigao cha niasa.
0: Radio Mosambiki niasa.
1: Onfela, nyengo, ya kwa na uma ora. Kuno ku Mosambique.